0: conditions, or at least de-escalation. But it was proved at the end of the day that there was no de-escalation, that the U.S. was looking for containment.
1: 2016年1月，国际原子能机构确认伊朗完成协议规定的核措施，美国和欧盟随后宣布解除部分制裁，伊核协议进入执行阶段。然而，这一外交成果并未持续太久。2018年5月，美国总统特朗普宣布退出伊核协议，并重新恢复对伊制裁，成为伊核协议命运的转折点。随后，美国恢复对伊朗石油出口、金融交易等领域的限制，并采取极限施压政策。德黑兰认为，美国单方面退出协议破坏了双方互信。2019年起，伊朗逐步减少履行协议中的部分限制措施，并表示这是对美国退出协议和制裁措施的回应。伊核协议由此陷入严重危机。
0: In all of them, Iran has always been in compliance. The Western countries should have done one single thing, and that's removing sanctions, and they never did that.And everyone realized that you may not never pin hope on the United States conflict resolution, that they are looking for disintegration of Iran. So the public changed side directions.
1: 眼下，美伊之间仍未完全停火，而伊朗面临的问题已经不仅是核问题本身。在冲突与谈判交织的背景下，11年前达成的伊核协议再次成为伊朗社会反思与美国关系的重要参照。
0: There's no way out but the final war. Everyone can see that. If it was the nuclear issue, they could have resolved it in the last year talks. It's not about the nuclear issue. It's about Iran as a regional power. What theycannot tolerate is independent Iran as a role model for other regional nations in the heartland of the world, that's the Middle East.
2: 在伊朗首都德黑兰街头，一些民众在谈及伊核协议时也表示，当年伊核协议曾经让他们看到改善经济和缓和国际关系的希望，但协议最终失败，也改变了许多人对于美国以及外交谈判的看法。他们认为美国方面在此期间的行为证明其不可信任。
3: 我认为其实这个مدة آمریکا از خودش نشون داده سن همون برجام از ابتدا اشتباه بود از همون ابتدا اشتباه بود خب آمریکا با رفتارش خودش نشون داد که اصلا قابل اعتماد نیست مخصوصا اون کاری که ترامپ کرد اومد پاره کرد همه چیز رو به حال متعهد شده بود امضا کرده بودن حتی به امضای خودشون هم اونا ارزش قائل نیستن
4: اومد برجام پاره کرده الان حضور درس کنم که میاد بخواد توافق کنه همه رو به هم میزنه توی مذاکرات ایران به ایران هم میگه هیچ اعتمادی به امریکا نیست حرفش حرف نیست روی حرفش وای نمیسه و قولش عمل نمیکنه
5: 11年前伊核协议曾被认为是外交战胜对抗的案例但11年后的今天从协议破裂到军事冲突升级伊核问题再次站在十字路口对于伊朗来说过去的经历让其更加重视协议的执行保障而对美国来说如何恢复对话可信度也是未来谈判无法回避的问题。历史已经证明，军事手段可以改变局势，却很难消除分歧。当美伊双方再次回到谈判与博弈之间，真正的考验是如何让下一份协议不再成为下一次失信的开始。总台记者伊朗德黑兰报道。
2: 据也门胡塞武装控制的马奇拉电视台13号报道，沙特阿拉伯对胡塞武装控制的也门首都萨那国际机场的跑道发动多次空袭。截至目前，沙特方面尚未作出回应。
1: 据报道，空袭发生时，一架载有胡塞武装代表团的伊朗客机正从伊朗首都德黑兰飞往萨那。这架飞机最终降落在胡塞武装控制的也门西北部荷台达机场。报道称，该客机此前搭载胡塞武装代表团前往伊朗参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的葬礼。也门政府曾提出，胡塞武装代表团应在政府监督下乘坐飞伊朗的飞机返回。胡塞武装方面对此予以拒绝，并警告沙特和也门政府不要拦截此次航班。另据也门新闻部长穆阿马尔·埃尔亚尼13号发表的声明，胡塞武装在萨那国际机场扣押一架红十字国际委员会的飞机，阻止其起飞，并劫持飞行员和副驾驶。长期以来，也

0: 一人死亡，八人受伤，两艘邮轮起火，船体受损，目前火势已经被扑灭。美军中央司令部13号在社交媒体发文称，该司令部下属部队将从美国东部时间14号下午4点，也就是伊朗当地时间14号晚上的11点半开始，恢复封锁进出伊朗港口的海上交通。声明称，美军将继续支持没有违反封锁令的船只在相关海域内的交通。13号早些时候，美国总统特朗普称，美国将成为霍尔木兹海峡的守护者，并应该为此获得补偿。特朗普说，美国将针对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。他还威胁对伊朗继续发动袭击。就霍尔木兹海峡通行问题，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部发言人13号表示，绝不允许美国干涉霍尔木兹海峡的管理。
1: ماجراجویی ها و شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته. بر این اساس اعلام می گردد. پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی دهیم و نخواهیم داد.
2: 佐勒·法加里还表示，伊朗武装部队将对美军未经伊朗授权擅自闯入指定航道、干扰商船和邮轮通行的行为予以强力回击。伊朗驻英国大使还兼任伊朗常驻国际海事组织代表。伊朗驻英国大使馆13号在社交媒体上说，为遵守伊美谅解备忘录，伊朗建立一条临时海上安全走廊，该走廊无技术和军事障碍，并已告知国际海事组织。然而，美国正将船只引向一条危险的南部平行航道，该路线不仅合法性存疑，还不安全、不可靠，且易发生事故。伊朗驻英国使馆还表示，美国袭击伊朗港口等军事侵略行径，已使霍尔木兹海峡成为高度紧张且高风险区域。
0: 当地时间13号，伊朗外交部举行例行记者发布会。伊朗外交部发言人巴加哈表示，伊美谅解备忘录有关霍尔木兹海峡的条款内容明确，不存在任意解释空间。霍尔木兹海峡近期局势升级的直接责任在美国。
2: 巴加埃当天在记者会上说，伊美谅解备忘录明确规定，霍尔木兹海峡未来由伊朗管理，伊朗将同另一沿岸国阿曼协商，同时与地区国家开展对话。美国通过煽动部分地区国家企图绕开同伊朗协调确定的安全通行路线，此举不仅违反谅解备忘录，还通过建立平行航线危及航运安全。一些船只被迫关闭追踪设备，增加了碰撞和环境事故风险，并导致地区紧张局势升级。
3: طرفی که مستمراً مرتکب نقض عهد شده طرف آمریکایی است. در نظر داشته باشید که اینقدر کم صبر بودند در پیمان شکنی که اجازه ندادند و از همون روزهای نخست شروع کردند به دب در آوردن.
2: 巴加埃表示，伊朗已同阿曼就霍尔木兹海峡问题进行了磋商，已建立一项机制，确保船舶安全通过霍尔木兹海峡。然而，由于阿曼方面受到的压力，这一目标未能实现。巴加埃还表示，地区安全应由地区国家通过协商建立集体安全机制，在没有外部干预的情况下予以保障。美国所谓为商船护航的行动，反而说明美方坚持继续在地区制造不安全局势，不会增强国际航运信心，只会加剧地区紧张和不稳定。
3: در رابطه با تنگه هرمز، موضع ما خیلی شفاف بیان شده، تکالیف ما روشن هست. ما تأکید کردیم که اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز تبدیل به محلی برای تهدید امنیت ملی ایران بشه.
2: 巴加埃还表示，伊朗将使用一切必要手段维护国家利益和安全。在这一点上，伊朗国内不存在分歧。过去几天，伊朗同卡塔尔、阿曼和巴基斯坦均保持联系，有关调解方仍在继续开展斡旋，以防止地区紧张局势进一步升级。